0: etil
1: anase mbole
0: ena mudi yellow koni yeno
1: ah yeye dine ya mbol
0: mbol
1: mbol
0: mbol
1: mbol
0: okay ena mudi didi ya etiti ni adia
1: etiti ye ena ma me fa se ena mono a ya no
0: ena mo a se estimo no
1: yeah yeah
0: as a abre a mini
1: bisa as a sardine no
0: etiti
1: etiti
0: o de meko ne fra
1: o de meko da bi o wi a na fa watu meko na
0: na dia wo no
1: etiti
0: na etiti no o de nchine be pete mo kakra
1: a mo no an normal to say dia ye no na me keke drone ne enchine ne
0: ba o ma ne mean piece
1: e bin
0: ba enche o jaso
1: enche o jaso se de be ye betete
0: entity entity etu wi a na o de etel wa na de
1: mbor
0: mol
1: mbor
0: mol ni yede
1: mol ni
0: ye ye mori na mo kan mol
1: se de mo kan benku no ba ye de ne yemfa banche mbor imfrem ye de ne ye bru no nko a
0: ti mo na mo tell you yellow corn no
1: mo wa anu wo ho
0: e tun ni ye yellow yellow no
1: e bi wo ho na ye kra wo ba ku bi afre ni si hu e si hu ni ye white
0: e si hu no
1: e si hu
0: e ye white
1: white pa
0: e ti ye benku ye dia
1: yeah but anu ye white anu so yemfa ayi ayi nka ho anu so e bru nko a
0: ani meko
1: ele meko
0: o wetim de aben kwa na nkatin kwa
1: ya brade na de na rope o bia ya kawo ho se ba wi pa o wetim de adi
0: o wetim
1: de adi aben kwa ro kwa unya de api na apof wi mu na
0: apof ni edi ade
1: apof ya fina
0: o fifim no e na utwa abeso na fifim u banana de
1: ya bia na wonsuum
0: e na wonsuum
1: yes sa wonsuum ti se enwai wonsu ba we ne kitin kitin kitin kitin
0: enwai wonsuum kitin kitin kitin kitin me me e na muko yi
1: ai ye friend apofin
0: na munya bre yi ni nyina
1: abura de na me come ma me ho bisa
0: apofin
1: enu bi no de ya benko ama we
0: a pi
1: abura de na de na ofise bi je ajuma ko fi ya
0: eti mo hono mo de kako na ye ajuma
1: ye de kako ei
0: and the 24 hour market kako no eye
1: eye ye kako de ye kwa wo ba kubu ye wo ba kubu ye fra no ohye
0: ohye
1: ohye ye wo refua
0: refua eno ma enkwan mu ehwam
1: afrade
0: refua timi de ye benku stew as a rough rough beside it
1: yeah yeah
0: refua no eya yira kwan o
1: eya yira kwan ene ba kubu so de ani eho
0: ani eho ni ade ade
1: ani eho no so I say I no say kobi nye kobi bi
0: anye kobi ba
1: ai kobi nye kobi la live ani eho
0: e ti onya mensin crachi a meche disi o ka se ye pesi e si 24 hour market na e boy wo kako ani ani anyan ani I say kobi nye kobi
1: ani anyan ani eho
0: ani eho
1: Central Region House of Chiefs on one president.
0: Oh, Nana.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Nana, what are you doing?

0: wati.
1: Hallelujah.
0: E nyame na ye.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Yɛ fase dane ma nyame.
1: Amen.
0: Na me fa kwenya we so enweshi eye ye maame num nyina. Happy Mother's Day. Me den chia kese pa fi Awurade kasa prayer ministry e de bremo. Se ye bo maba so. Nyame nhyira mo. Ntete ye pa mo tete yen. Ene ne ye nya so mfa so. Iti misro ba tan bia me ma ren ho. Na Awurade Nyankopon ogusu ehwe aba tan nyina. Me dofo.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Kese omu funu kura mpu. Ese, nipa, omu besu kura wa ye nase kura ni. Yedu omu kura dasi. Yedu omu pata se kainu. Yedu omu pata. Aha. Ene mepesi ye shes adi eno. Mepesi ye kwa sun sun sem. A etari eche. Because obi owa, utimi kwa ye biba. Unhuwano da. For the fact that wako se ye no. Ibinu mkwe ye bi koko nya problems. Ibinu mkwe ye krama. Omu nsan retene back. And sun sun sem. Ah, tare sadi eno ho. Me pese ye hwe sadi.
0: Ene de minim ne se sane na first. Enka ye ye fan. Ene nte sa. Ene ye dane party. Ene ye dane te se ade bia ase enika. E ye dru ho a na obi ani agine bi kopam to ma bi kopam atale. E ya na ma re ho pa. Mimi jina we mimpe ye ko. De mepe kopa obefra me ameba pa e party an adore.
3: Umpe ye ko de nti na mumpe ye ko.
0: E ka me kwa ko bi kura nwu. Because me hu ne ya wawu na woda ho na na e me mobo.
4: Jim FM.
0: Pacho me kan wati.
3: De wawu na woda ho na.
0: De wawu na woda ho na.
3: Bi wawu bi aso ho mobo.
0: Yes, aye me mobo. Na enye nipa na wawu na e me mobo. Ba me busa me me hu se. Se de me nua ida ho se ye me a. Ke hi na me ko. Pacho me kan wati ase. Said the minue ye da ho ya me mani age me front to make ojina say e ye me aka hina me ko but na ebi mu nim ni sa ni nua na wawu ni nko ade ho na ebi kope boy e ho na ebi kope ye dofo e ho na ebi kope aduane ye de ba kosi fia kodi e ho na ebi koko nuane ho e ya na se fem na re ho but na de ba ko a me hu ni se honhom fam e koso pa e na hu se mrante ni maba wa na ewu ana wani ma so e ne mrante ni maba wa no be hu akokro bi no dadam won wo na emrante ni maba wa na ewu. Why? Because ene me hun se woni mu se hospital na ye kokoyi e fun ho no ye fa se mochre woni mu se wudu ho no mo a e ho no no e fa ni sen asamandu jina fa ana owo bo fo jina fa
3: eye be mochre
0: mochre na ye koyi fun no
3: a nipa na se nipa na wundi wa wudada.
0: Yes, wo be ko no asamandu jina fa owo bo fo so jina fa. Why? Because when we say be wo ho no mo a obi ewu na ye koyi fun na ho no obi ani age e ho no obi koyi nsem hunu obi kodi nsem hunu obi timi ka se kwaku wei pa de e ne de meye wase no wan hwe ye kwaku kwam ne ne beko pacha me kan wati ase wonu akatu wo a brande e wu pa de baba wo wu pa de ne fun ase de meye de enya sam ketwa eti wonu fun na woda ho ne kura hu se ono o po bi aka ne ho ne na konti cause me hu ne awu na woda ho na na e me mobo
4: Jim FM
0: pacho me kan wati
3: de awu na woda
0: ho na de awu na woda ho na
3: bi awu bi aso ho mobo.
0: Yes, aye me mobo na enye nipa na awu na e me mobo ba me busa me me hu se se de me nua ida ho se ye me a ke hi na me ko pacho me kan wati ase se de me nua ye da ho ya me mani age me front me ko jina se e ye me a ke hi na me ko but na ebi mu nim ni sa ni nua na wawu ni nko ade e ho na bi kope boy e ho na bi kope ye dofo e ho na bi kope aduane ye de ba kosi fia kodi e ho na bi koko nuane ho e ya na se fem na re ho but na de ba ko a me hu ni se honhom fam e koso pa e na hu se mrante ni maba wa na ewu ana wani ma so e ne mrante ni maba wa no be hu akokro bi no dadam won wo na e mrante ni maba wa na ewu. Why? Because ene me hu ni se woni mu se hospital na ye kokoyi e fun ho no ye fa se mochre woni mse wudru ho no mo a e ho no no e fa ni sen asamandu jina fa ana owo bo fo jina fa
3: eye be mochre
0: mochre na ye koyi fun no
3: a nipa na wo se nipa na wo wundi wa wudada.
0: Yes, wo be ko no asamandu jina fa owo bo fo so jina fa. Why? Because woni se bi wo ho no mo a obi ewu na ye koyi fun na ho no obi

0: a prosy for and a troll ya santemantema prosy for. Your mother by ya brofo mochro ye and say. A quadabi ya tunamona. Na kwadano a ya tunamona no. And ye wamuba kwadani din. Ewa report to a mu ye yemu. And wamubo nipa wa tunamona. Nia wabe ye complain ya kwada wedi in fear do and nine. Ba kwada yi din yina tu ni di siya siye, ni di ya shada kemu yina, omode ba ye. Wye yena ni yoto na mwana asu, omode kaa mwo, nu omu chula asem no kaa mwo, chile se. A kwada yi omu ubo ni di yino, e ya ne papa, ya bema wano na sini muba, eni ya kwada yi omu ubo ni di yino, ya e freno desmenu, uswe fri ye. Ena che se, ne ye, uri de ne ye ton che su, wane ne ye ada, wase ne ba no afe ni wafe feno, kwada ano so mo ye na kono etu waja na yere ho ena ne bag emfie dunan no kwada ketua wa ma kwada ye nyina nyete na ntem sade na asemi aprosi 42 dwa ye o manfo chaase ye so o kenka bia ah u behwem mo na esa kwada yidin na womuyi behwem na kwada yidin na womuyi ena emremuo no wo sie wo mre bo kwada ho ba yo mre kuni no and yet, yashada yi krata fa bebre, yokani nyina yesu yo, children's act, ne bon kwada mo be, no wo hono mo. Yasa akwada ya tono mo na, akwada yi fa tete ni yi ya umu ono. Wasa adi ni di nyina betu wa bonte, ne so ubiyo ni mo akwada ni biye unu wa, nwa weni mienu, upapa na, wuni ya tono mo na, wuni ya tono mo na, ne sa weye kura akwada yi ya di bedini hofe wu. Na asemi betu ujua umamfuwa sha asiesu wa moka, prosi fuo, yu wa mude betu wono, nwa mose etresa ye. Nwa mu twese wie ye no enero ya ba ko di atudwa se wo twese wie na wunwie ye e wo sa so ye hwe emofra eyi edie so asemwe enka bo nu mu asode dadadada ye bibia fa mo e so e wo mse so afo ye twi nani wa bre so e wo se ye bon kwada ho ban no Dr. Agnes na momolate so afo yi en ye lawyer kwasi jam fi se eni mani mu ye asode o na ne aba no e da wo buom
1: ye obi
0: da da da da ye bibia fa mo e so e wo mse so afo ye twi nani wa bre so e wo se ye bon kwada ho ban no Dr. Agnes na momolate so afo yi en ye lawyer kwasi jam fi se eni mani mu ye asode o na ne aba no e da wo buom
1: ye obi ye dia ye kase wa fo kase ye kase protecting minor right emremu no sa krebin di 16 years ta ne ma bia right emremu no sa krebin di 16 years ta ne ma bia
0: mo a lawyer kan nyina ne se akwada no e wo se ye bo akwada no ho ban e se
1: ye dia ye kase wa fo kase ye kase protecting minor right emremu no sa krebin di 16 years ta ne ma bia right emremu no sa krebin di 16 years ta ne ma bia
0: mo a lawyer kan nyina ne se akwada no e wo se ye bo akwada no ho ban e se uti asemi mu a na se papa yi ni akwada no maami agya wade e mata yi so ni emuja na mo no maami agya wade e mata yi so ni emuja na mo
1: obi e juma ti obi abeye no e ye pe si the fact o ye judge ni na ye lawyer ni ne nchere se obi foforo nso nta nche wanum the fact o ye juma wo fa ba ko ni nche se o su ye ntumi nhwe
0: so ni emuja na mo no maami agya wade e mata yi so ni emuja na mo
1: obi e juma ti obi abeye no e ye pe si the fact o ye judge ni na ye lawyer ni ne nchere se obi foforo nso nta nche wanum the fact o ye juma wo fa ba ko ni nche se o su ye ntumi nhwe o niema empo police na emu no kra no police fo nso o discipline
0: so ni emuja na mo
1: obi e juma ti obi abeye no e ye pe si the fact o ye judge ni na ye lawyer ni ne nchere se obi foforo nso nta nche wanum the fact o ye juma wo fa ba ko ni nche se o su ye ntumi nhwe o niema